0: Серця крапець, не кого так годим, про єдиного Петр Христа зрадіє.
1: Дустойне мате, час уж даце на це знати.
2: Знаш, вспомінати.

читам, як баби, барися гоп. Повзю сем коклі, на майора се умлювили, а я не зра...

dich hier unter. На другий день шелстем к його магазину, дивимся в окно, сидить немець 45 лет, но з горбати очі випулене, годинки справує,